alekana musute ke ma ateke mfe musute ke mfe bi kana foto alekana kede musuma ate musumfe kede musumfe bi